0: Uživajte sa nama. Balkan International.
1: Gewünschter Gesprächspartner.